0: Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xian País. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas urbanas. Como na semana pasada, o noso comezo, o noso primeiro bloco de cancións ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xian País, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada urbana, Silé Furancho.
1: Pouco me dor, eu pensaba que había... Dixe, ah, me desmanchaste. Eu tinha um rosto maior.

0: Mano gostoso.
1: Sile, tras dous EPs e un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Aberte de Orellas este Furancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga, Cara de Mentireira, e unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Patata un Estéreo, un novo produtor madrileño que os seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio Gué, Parque Sur, Benyard, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián, artista de Serra de Outes, estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoyar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrito de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20 en Ferrol con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado pola lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20 tamén en Ferrol, nos Solpores de Canido. Isto é Espellos, Nebra.

Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol. Así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mentre agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala.

Hola, son Carla Romalde do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e as ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

esta fermosura que acabamos de escoitar é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. Afintra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Aberte de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois, que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandribé vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Aberte de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A castelá manchega Carmento chega a Galiza coa banda Lipa do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abertedorellas.com na xenda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o venres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo, artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido. Tengo...

Subir, Subir, a colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove, sábado 20 en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo Sol.

Nesta edición de Ábrete de Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta, apoiando a talentos como esta barcelonesa. Unbother, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19, en la pecera de Vigo, xa se che colle pola mariña, pois podes ir ate la lata de zinc en Ubieu o día 20, sábado. Tamén o venres e o sábado visita Galiza unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van a estar no Asatru en Ortigueira e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase Con este disco lo vamos a petar. Saíu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo voy a petar. A banda chamase Néctar.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica, Pablo Novoa, que o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, cómpre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Vira las Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

Xa me tarda o terceiro álbum de Camaño e Ameixeiras, Quitar o aire, é o segundo e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Camaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición de Aberte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo festival de podcast por decidir que Aberte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos a Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome até a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras. E vémonos nos concertos. Pensaches por qué.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

passer ça, passer ça, passer ça, passer ça.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Corazón Loco, de Glutamato Yeye, a pieza que abría o debut discográfico de esta extraordinaria banda, poco cecáis valorada. Un EP de 4 pezas publicado por Dro en 1982. ¿Y por qué comenzamos con esta formación si estamos con la letra L, Nanos Enciclopedia Musical? Bueno, pues porque tocaban los Drugos, pero por los Drugos non atopamos ninguna peza. É un grupo deses moi, moi seminais do que atopamos diversas informacións. Por unha banda, atopamos unha banda madrileña, Pregabinete Caligari, que apresentanse ao primeiro concurso rock provincial de Madrid. Antes de disolverse, los Drugos compoñen Corazón Loco, tema que se incluiría no primeiro traballo, como dixemos e ouvimos, de Glutamato Yeye. Ben, vos diredes, e cales son os outros Drugos? Pois estes.

0: Los Dorados desde Santander, un dos lugares donde también se cocían muchas situaciones sónicas interesantes. Ellos comenzaron no ano 1983, e daquela eran uns rapaces con idades comprendidas entre os 15 e 16 anos. Alejandro Piñeiro, por certo, ten apelido galego, voz e guitarra, Carlos Quindós, contrabaixo e coros, e Alberto Pérez, batera e coros. Publicaron algunhas das súas maquetas e, como mostra da súa bagaxe sónica, deixaron un disco compacto que recompila os seus mellores temas. 15 anos non son nada. Por certo, que estivemos procurando algún material sónico que pudiéramos radiar aquí deste disco compacto, pero non atopamos. Así que tivemos que acudir a esta grabazón con un bom son de Los Dorados, tirada dunha grabazón no seu local de ensayo no ano 2008. Este cover dunha peza titulada I Fought the Law. Ese disco compacto, 15 años, no son nada, foi publicado no ano 1998 no estudio móvil de Soto Records. Mientras aparece ese artefacto sónico por algures, vimos subir un audio tirado dun DVD incluído no recompilatorio de grupos cántabros 280 titulado Marejada Cántabra 1977-1985, Removiendo la Movida. Neste audio imos poder ter unha visión do que acontecía nese lugar do norte estatal onde tamén había vida, máis aló do envigo do mundo.
1: Pois sí, los 80 pues fue pasar del negro e del gris a de repente pum, un golpe de color por todos los lados, no solamente a nivel de ropa y de por así decirlo, de imagen, ¿no? Sino que joder, de repente empezaron a surgir bandas.

1983, La calle del ritmo, publicado por Rara Avis, de Los Elegantes, sacó nuevo cantante, Emilio López, que sustituye a El Chicarrón. Y como cuarteto publican este maxi, 12 pulgadas, que contiene tres canciones. Cristina, Estoy fuera de sitio, e a mencionada Calle del ritmo. Rafa Pitbull pasa a ser de manera definitiva o productor da banda. O ano seguinte, en 1984, publican o seu primeiro disco grande, o seu primeiro LP, Ponte Ya a Bailar, producidos polo seu mentor, Rafa Pitbull, e de novo no selo Zafiro, o que retoman, triunfan cunha adaptación dunha peza dos Who, Mangas Cortas. De feito, foi unha peza que se editou en formato maxi, tamén destinada ás pistas de baile, cerca esa canción que os popularizou. Pero o disco, o LP, primeiro traballo grande da formación, tiña estupendísimas pezas que os imos ouvir aquí, como esta Tú me quieres atrapar, Los Elegantes.

Cerca de ti, outra das grandes cancións do primeiro traballo de Los Elegantes, Ponte ya a bailar. Pasamos ao ano seguinte, 1985, e chega o seu segundo álbum para a mesma compañía discográfica, Zafiro. Chamaríase Paso a Paso, e siguen aquí os chiscadelos ao mundo mod, pero o disco non convence aos seus seguidores e seguidoras. Non chegan a vender nin sequer 6.000 copias, unha cifra alarmante para unha banda do seu calibre. A estas alturas estallan os piques co seu produtor, Rafael Atpitbol, de quen chegan a renegar e de quen culpan do seu descalabro discográfico. Ao tempo, rachan cos seus seguidores e seguidoras, os mods, fartos das súas críticas e descalificacións, e adícanse a difundir que non son mods e que xa máis o foron, que o seu, simplesmente, foron tributos e chiscadelos á década dos 60.

0: foi 80 vinilos por hora. Unha producción imaxinaria.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1.
2: Radio Piratona, son as 10.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos por la 106.1 da FM, Coesperta Valladares. O noso directo de martes a venres, porque os lunes lo que traemos é un resumo das conversas que temos ao longo da semana, as máis, bueno, as que entran en hora e media, máis ou, en unha hora, máis ou menos. É un paseo polo que di a prensa, pues respecto a Valladares, o que lle pode interesar a parroquia, polo que sucede en outros lugares. Muy ben, aquí estamos. Aquí estamos, oxe que traemos, pois oxe non imos moi lesos, e prácticamente a mitad do programa é unha grabación. Por que? Bueno, porque xa sabedes que a nos nos encanta, a min e a Anabel nos encanta pasear polo regato da Senra, que este, bueno, un regato pequenísimo, pero con un montón de árbores de ribeira. É moi fresco, hai un ambiente moi agradable, e nun currunchiño arriba de todo do regato pois está un invernadoiro e hai un plantío que é unha horta, vale. Pois esta horta é forma parte dun proxecto, es que paseades por aí agora vos enterades, si non o sabíades xa. Esta horta é un proxecto de Alborada, dun programa que está dentro de Alborada, que se chama Aférrate, ten que ver co cuidado da saúde mental na natureza. Con moitísimas actividades, xa temos falado con eles. Os luns e os mércores pois están aquí en Valladares, na piscina, facendo actividades de creativas, e unha delas é estar aquí no, pois plantando, estar ali, no, escoitando os pásaros, a agua do río. Muy ben. Entón, que fixen eu? Pois onte foi miércoles, non? Pasei por ali un ratiño, a ver que estaban plantando, como estaban regando, que é o que teñen no invernadoiro. Ademais, falei con Mar tamén, que é unha das traballadoras sociais que acompaña a todas estas persoas que están aí. E ademais tamén que, bueno, pois estos días estamos tendo o rematar o directo visitiñas dos cativos da Escola Infantil Monte Alba. Esta semana viñeron quenes, viñeron o viernes pasado, viñeron os robots, os de 5 anos, eso é. A veces o ordenador lle dá por actualizarse, e entón pues, non podíamos fuchicar moito nos micros, xogar coas voces, distorsionalas, que o que lles gusta aos nenos pequenos. E mentre o ordenador se estaba actualizando, fixemos un report, salimos aí o regato e subimos hasta o invernadoiro. Fixen aí un pouco de guía turística, pero aproveitando que estaba a profe Laura, e que ademais no, na escola infantil teñen horto, vale? E, bueno, casualmente viñan de comer unhas ensaladas con leituga da horta. Bueno, pues entón tamén vas a escoitar máis paseo pola horta. Pero o interesante desta historia, cale, bueno, pues a visión que teñen os nenos pequenos, a visión que teñen os adultos, e os que teñen están un pouco mentalmente pa allá. Pa allá estamos todos casi sempre, pero pues que están máis pa lá que pa acá habitualmente. Bueno, que beneficios lle aporta estar coas máis na terra. Pouco máis, damos unha voltiña tamén. Bueno, isto, si dá tempo, damos unha voltiña por algunha exposición, ou collo algo aquí destes libros que temos aquí, das esculturas ou dos vigueses, da historia dos vigueses, antes da guerra, da primeira, da segunda guerra mundial, de 1800 no sei cuantos a 1945. Bien, e que traemos todos os días tamén? Estou un pouco perdida, espera, aquí me falta o partner, a compañeira para que me sosteña en estes momentos de perdimiento. Ah, vale, sí, tamén temos volta pola prensa, como todos os días. A ver, hoxe collina toda de internet. Seguro que cando vai a lela en papel direi, por que non me chamou a atención esta? ¿Ah? Por que non a mirei na pantalla?

Moi ben, pois primeira paradiña por Vigo e imos a falar dunha nova que medio demos o inicio da semana. Un total de 50 persoas visiarán este verán os montes comunais de Vigo. A iniciativa Ollos no Monte Vigo, promovida pola Mancomunidade de Montes, ten como obxectivo a prevención dos lumes forestais na temporada estival. Traballadores e máis membros da Mancomunidade van a realizar varias rondas nos puntos altos das 1.600 hectáreas de monte comunal. Entre estes puntos, quen figuran? Pois o Alto Mauso, aí en Coruso, o Monte Cepudo en Valadares, o Monte Viciador en Candeán, o Alto do Monte da Madroa, tamén en Candeán, e ademais, pois indirectamente tamén van a supervisar as 1.400 hectáreas de monte particular. En total, máis ou menos, van a estar pendientes de 3.000 hectáreas periurbanas. E esta campaña da continuidade a que se iniciou o ano pasado en coordinación coa Mancomunidade de Montes Baixo Miño, Valmiñor, e posteriormente tamén se acoplaron o Morrazo e máis Pontevedra. Reuníanse este fin de semana en Goián, creo, todas as mancomunidades, ¿no? Un pouco para mirar como iban a facer. Na prensa, Uxío, que é o presidente de Montes de Vigo, conta, pues simplemente refrescanos a memoria, hai casi 10 anos, no 2017, en 7 horas perdeuse un tercio dos montes de Vigo, patrimonio natural desaparecido, así, un chasquido de dedos. Bueno, xa que falamos de patrimonio natural, pues nada, tendes proposta, esta é unha media noticia de Vigo, un déjà vu todos os anos por esta época, que pues o emblemático nenúfar xigante do Xardín Botánico da Fundación Sales, que onte fixo aparición. A primeira flor deste nenúfar, que é unha especie de Victoria cruciana, abriu durante a noite, adelantándose ante o habitual, polo calor e as boas condicións meteorolóxicas deste mes de xuño para esta planta. A floración é un fenómeno así como moi bonito e tamén moi efímero, porque ten un ciclo moi corto esta flor. Abre primeiro de color blanco e o día seguinte volve a abrirse teñida de rosa e despois marchítase. E o ciclo dura apenas un día e medio, por iso vos lo contamos, por si queredes ir o xe ata Fundación Sales aí en Samil, na Avenida Atlántida. Entón, bueno, pois é unha cita así para os amantes da botánica e visitantes, hasta polo radar de Samil, máis ou menos. Como curiosidade, sempre repetimos, pero bueno, a memoria ten as súas lagunas. É unha das plantas máis raras do planeta. Tamén agora é o símbolo do Xardín Botánico. E as follas, as redondas, poden superar o metro e medio de diámetro. Cabe un neno pequeno aí deitado. E nada, este ano, pues, altas temperaturas fixeron que florecese antes de tempo. Antes do esperado, na naturaleza non hai antes de tempo, hai simplemente. E en Galicia, que? Bueno, pues en Galicia vamos a falar dunha iniciativa que nace nova, que se chama, a ver, é unha iniciativa galega polo liño, que é un proxecto estratégico para reactivar o textil en Galicia. Este cultivo histórico e ademais para reactivar unha cadena de valor co potencial de convertirse nun novo motor de desenvolvemento rural, innovación textil e orgullo cultural. Presentouse en Bergondo, esta iniciativa galega polo liño ten detrás, aparte de Asunta, a Fundación Adolfo Domínguez, a Rudga es bella, ¿no? E tamén ten un montón de prendas en liño, ¿no? Conta co apoio da Asociación Legados. E a idea non é recuperar o liño para o museo, senón porque as fábricas o demandan. Unha materia prima que en Galicia estivo case ao borde da extinción, hai 70 anos máis ou menos en Galicia, pois tiña a mellor fibra de liño con calidade de Europa. E o que se pretende recuperar, pois, un proceso, o do liño, para que o que incluen tamén dende, especialmente dende Adolfo Domínguez, a Portugal na fase final para procesar a materia prima. E o proceso técnico vai a abarcar dende a identificación das variedades botánicas, o estudio da maquinaria idónea
ata a obtención da fibra piloto para despois transferila ao sector textil e que vistamos de lino outra vez. A xente do baile galego ten que estar contentísima. Non porque é difícil atopar liño. Dado unha volta polo Museo Liste que teñen ali na sala dos oficios, pois todos os trebellos que cos que se traballaba o liño, e teñen hasta hai que ter boa man pa mazalo. E vos contan historias tamén. Ose, bon, ose non ave pola tarde, solo pola mañán. Estas dúas, creo. Bueno, e o obxectivo que alcanzar as 10.000 hectáreas cultivadas en Galicia, que ven sendo unha superficie igual á cidade de Ourense, para acabar producindo 10.000 toneladas de fibra de liño. E donde se... porque veñen todo isto aparte de pola demanda que ten Adolfo Domínguez, porque en Flandes, en Bélxica, bueno, pues teñen aí un espello donde mirarse, e contan aí con máis de 20.000 hectáreas de liño certificado. Dúas orenses teñen ali. Moi ben. Así como nota, cando é lino 100%, o lavalo, arrúgase e botas media hora na plancha. Cando mezclan con viscosa ou outra cousa máis, ti o lavas, o aire seca, esa non hai que planchar tanto. A roupa de Adolfo Domínguez queda como arrugadísima. Bien, despois desta promoción do liño, falamos dos produtos do mar que están a punto de codearse coas terras raras. Esta é unha nova que ven no Faro de Vigo. Non a liña entera porque me parecía un rollo, pero aí ten unha puntita de enjundia. Por que acollín? A ver, espera. Fabricantes, distribuidores e empresas pesqueiras empezaron este martes a escribir as líneas deste novo relato co que se quere salir do 26 Congreso AECOC de Produtos do Mar que se está celebrando agora en Bayona, onte e antes de onte penso, para contar con este novo consumidor, un cliente tan cambiante no contexto xeopolítico no que van xira, no que está xirando o mundo. Entón, vaticinan, isto é a historia, vaticinan a saída a bolsa de compañías pesqueiras en España, un sector no que xa se fixou o capital riesgo. Non teñen onde invertir os cartos, vanos a meter na pesca ahora. Moi bien, pois isto é como cando o cacao cotiza en bolsa, non? Bueno, cotiza as bolsas de compra de produtos de alimentación. Pues me recuerdo que un ano comprou, ostras, pues non sei que comprador era, pero comprou toda a producción de cacao que se iba a producir non ese ano, sino o siguiente. E logo fixou o precio que lle deu a gana. Era no momento da crisis do 2008, creo.

En deportes, pues as novas que de deportes hai algunhas que son moi curiosas. Entón, esas foi as que collín. Natación artística, antes chamada sincronizada. Hai unha entrevista que lle fan a un rapaz de Coruña que vive en Vigo, Daniel Vázquez, que acaba de conquistar o ouro na modalidade de grupo acrobático na Copa Galega de Natación Artística. Contan así que lle dixeron que de pequeno a sincro non era para nenos, solamente para chicas, e agora aos seus 47 anos acaba de facer historia gañando neste grupo acrobático máster coas súas compañeiras do Sincro Rías Baixas. E o interesante é que máis alá do fito deportivo, pois a súa tamén é unha medalla de ouro vencida contra o medo e os prexuicios. Buscade no Faro, que está o ré por largo, e aí conta que debido a unha escoliosis deu as súas primeiras bazadas a moi pequeniño por recomendación médica. A auga era parte do seu día a día, pero non foi ata o ano pasado, a finais do ano pasado, 2025, que se atreveu a dar o paso hacia esta disciplina artística, donde lle naceu a chispa de querer meterse na natación artística. No 2023, cando mirou a Denis González rompendo barreras para os homes na natación artística e convertirse en campeón europeo. E entón, bueno, ele pensou para se usa dentrose, por que non? Bien, ahí está. Podedelo mirar seguramente entrenar no náutico si vos asomades pola ventaniña. E a outra nova, seguimos cerca do mar. As históricas pistas de skate de Samil e o seu emblemático half pipe, isto que é como un medio semicírculo, la roca, para os que patinan, casi como conocen. Pois ten os días contados pola recuperación dunar. Van a ser derribadas para retranquear o paseo, devolver espacio ao sistema natural que existía antes dos recheos. A documentación técnica o que prevé é desplazar uns 30 metros terra dentro en frente do paseo. Entón hai que demoler as estruturas que están levantadas sobre a antiga duna e inclúen estas instalacións deportivas. Así que un escenario emblemático do deporte urbano galego. Hai que recordar que por aí pues, foi cuna do Marisquiño, entre outras cousas, porque pasaron moitas eracións de aficionados ao skate, ao roller, ao BMX. En fin, non sabemos onde, eu non sei onde vai a ser a nova ubicación, pero vai a ter nova ubicación as pistas de skate. E hai un colectivo que se chama Rock and Rolling, proponlle un nome para estas instalacións cando teñan nova ubicación, que se chame Javier Robles, Javi Pro, que é unha das figuras máis queridas do skate roller vigués, falecido aí 10 anos aprox. Moi ben, pois vamos a escoitar unha canción, se vos parece. A mí me parece moi ben, e despois damos un paseño pola senda cultural do día de hoxe, 18 de xuño. Vamos a poñer unha nana, un arrolo de Domaio.

Estades por aí. Estou casi para a noite, pero os da repetición, tamén é moi cedo a repetición ahora mesmo para ir a dormir, digo eu, a menos que se sades panadeiro, se vos levante desas dúas da maña. Saludo a todos os que traballades de noite. Estaba pensando que hai moitas profesións que traballan de noite, os taxistas, os que fan turnos no hospital, os bombeiros, un mundo de xente pola noite, os mariñeiros, os transportistas. Bien, tempo por Vigo adiante, hoxe calor, así que de pola sombra. Ás 8 da mañán son 17 grados os que temos xa. O sea, había algo de orballo, pouco, pero un pouquiño. Moi bien, pois nada, caloret. Entón, a proposta é que si queredes fresco, metades vos donde hai aire acondicionado. E hai un montón de exposicións pola cidade. Por exemplo, o mar tamén en Oso, que é unha exposición que está na Casa das Artes, aí en Policarpo Sanz. Hoxe ten horario de tarde, Oso jueves. Ten de 11 a 2 da tarde, ainda podes visitar pola mañán, e máis o pola tarde de 6 a 9 da noite. Hai unha exposición aí de Alicia Framis, que é unha rapaza catalana afincada en Ámsterdam. Nesta exposición reflexiona sobre o concepto da espera e as mulleres, facendo converser futuro, memoria e contemporaneidade. Non a fun a visitar, pero agora aquí me veñen o poema Ondas do Mar de Vigo, non? E todos estes poemas onde estará o meu amigo. Moi ben, e falando do mar, no Museo do Mar hai unha exposición tamén que aborda o cambio climático nas costas, Impactarte. Está impulsada pola investigadora do Centro de Investigación Mariña Ángela Fontán Bouzas, e a idea é descubrir como os paisaxes costeiros, os fenómenos do océano meteorolóxicos, os extremos e a actividade pesqueira ou a relación das comunidades co mar quedaron reflexadas nas distintas creacións artísticas. Pode ser calquer creación artística, claro. Poden servir hoxe como valiosos rexistros para comprender a evolución do clima e dos ecosistemas mariños. Esta exposición podese visitar hasta fin de semana. Logo, chimpún, se acabou. Bien, de exposicións creo que vamos ben. Hai bastantes pola cidade, pero eu dou vos aquí un retazo e o resto búscatelo na prensa ou donde vos guste ler a senda cultural da cidade. Libros. Chan, charan, chan. Preséntase un moi chulo, a ver se hemos falado de él, que é a historia, a biografía de Isaac Fraga. Con este apellido, non ido político, senón o cinéfilo. Un paseo para coñecer a historia do espectáculo do cine ao longo do século XX. Isaac Fraga foi un pioneiro do cine mudo, comezou a súa andadura indo polos pueblos, polas aldeas de Galicia, cun proxector a lomos dun cabalo e con esforzo, moita perseverancia e asumindo riscos, que o que lle toca aos empresarios, pois chegou a ser un dos empresarios de espectáculos máis importantes de España. Teatro Fraga, pois que vos vamos a contar, que lle daría pena mirar como está hoxe en día. Cando había cine mudo tiñan un, como se dice, un órgano, que agora están queixón agardado, donde nos dixeron, un almacén en Coruña, xa non me acordo moi ben. Que nos dixo isto? A xente que organiza os concertos de órgano na Concatedral de Vigo. Bueno, ¿dónde? Ides hasta o Círculo de Empresarios, as dúas torres, ali en García Barbón, estáis en Viala, a colle de Soal, o ascensor e chegades en un perico. A 7:30 da tarde, de 7:30 a 9 da noite. E que máis? Hai varios libros, ose por Vigo adiante. Pero espera, unha charla que está moi chula esta. Conferencia sobre cruceiros e cruces de pedra. Só penso en castelao. Charla baixo este título, para a cargo de...

0: Volve a dar o pico.
1: Está acabando na terra.
0: Estamos detrás do Centro Cultural, ao lado do Regato da Senra. En a parte máis alta, pois hai un plantío, un invernadoiro, e o plantío é a xente que traballa nel, é a xente do programa Aférrate, que é un programa que ten Alborada, non?
2: Sí, a Asociación Alborada, que está financiado polo Sergas, polo Servizo Galego de Saúde. É un programa de prevención da conduta suicida en entornos naturais. Levamos dentro 2023 e un programa que o que procura é traballar en simultáneo co traballo clínico que fan dende a psicología e dende a psiquiatría e a medicina de familia. O que facemos son actividades en a natureza. Pois facemos actividades deportivas, facemos...
0: Agora mesmo está a xente na piscina,
2: exactamente,
0: por exemplo.
2: Sí. De feito, agora estamos nunha época moi bonita porque coa chegada do verán facemos moitas actividades deportivas tamén na natureza. Facemos piragua en tui, kayak, facemos o barco, temos o barco dragón, que é unha actividade en Bouzas. O club de piragüismo olívico, José Superriquiño, a verdade que colabora con nos dende xa fai uns aniños, e todos os xoves saímos chova ou faga sol o embarcadoiro, entonces nun barco dragón con cabeza e cola de dragón saímos en grupo e remamos. Unha actividade, pois a verdade que gusta moito. E nada, logo temos pois escritura creativa que vamos a ter despois tamén aquí en Valladares. E nada, todos os luns e todos os mércoles facemos horticultura e xardinaría terapéutica, que é onde estaríamos agora mesmo.
0: E o ruido que escoitabades era o de alguén que está plantando fresas, ¿no? Está quitando as malas ervas.
2: Exactamente, sí.
0: O que ibades era facer un mural.
2: Exacto, que como podedes ver, bueno, está blanco, o fondo xa está, e a ver si Corrapaz, que bueno, é un estudante de Belas Artes, empezamos este verán ou en setembro, porque claro, él ten clase, e si non ten clase está traballando, pobre, e aí debe facer un mural entre todas e todos da transición das estacións. Ajá. Primavera, verán, outono e inverno. Entón, cada cachiño, sí, pois vai ser unha estación. Entón, vamos a dibuixar, ele vai facer o deseño e logo nos vamos a pintar. E nada, agora mesmo, pois estamos iso, cos cultivos de verán. Temos un pequeno problema, que non temos moito sol, porque temos moitas árbores, temos moitos bidueiros, e que é precioso, en realidade. Sí. Pero claro, temos moi, moi limitado o tema do sol. Entón, temos xudías, pementos, temos unhas frambuesas.
0: Ai, ali.
2: Sí, aí nese tipi.
0: Parece un tipi.
2: Temos un tipi, sí. Temos guisantes, temos leitugas.
0: Ai, guisantes atende servillas,
2: sí,
0: mira.
2: Sí, que hai que recoller. Temos mogollón de plantas mediciñais que o que intentamos tamén é que fagan esa simbiose, non? Tanto para os bichiños bos, abellas, como para que deixen un poquinho, para que teñan as plagas un poquinho
0: controladas.
2: Exacto, porque bueno, nos promovemos a agricultura ecolóxica e a agricultura biodinámica, que o que nos axuda a biodinámica é a, bueno, coa lúa que temos e co todo o tema sistema planetario, por así decilo, nos axuda sobre todo a ordenar os cultivos. Entonces cada día traballamos dependendo de si é día de flor, si é día de raíz, si é día de fruto. Que nos axuda sobre todo a chegar, vemos o calendario e así tampouco nos agobiamos, porque moitas veces se nos acumulan moitos cultivos. Por exemplo, hoxe tiñamos que cultivar fresas, tiñamos que cultivar, temos un cardamomo, por exemplo, que nos deu un tío, temos xirasois. Entonces claro, de repente nos agobiamos, que día é hoxe? De feito, hoxe, por exemplo, non vin o calendario.
0: Dentro do invernador tes o calendario e tamén as plantas que son compatibles.
2: Exacto.
0: Me parece moi interesantísimo.
2: Sí.
0: Que calor fai aquí neste invernadero?
2: Fai moito calor, moito calor. Temos que ter moito cuidado co...
0: Demos dous pasos.
2: Sí.
0: Que calor.
2: Hoxe, por exemplo, sería bo día de folla. Entón, sí, hoxe sería bo día, pois, por exemplo, pois, para plantar leitugas, para plantar mediciñais, para traballalas. Aquí dentro temos espinacas, temos máis tomates...
0: Tendes amapola tamén.
2: Temos amapola.
0: E amapola, por que plantades? Porque eso non é comestible, non?
2: Temos para os bichiños, vos. Intentamos, como non utilizamos químicos, intentamos, sí, ter plantiñas que nos axude, perdón.
0: Ay, Dios mío. Meteuse. Nada, no pasa nada. O móvil meteuse aquí na ensalada. Un momentito. No pasa nada.
2: Temos plantiñas que
0: pero
2: nos
0: vamos a comprobar que sigue funcionando. Sí, sigue.
2: Ay, qué bueno, esto es el directo total, ¿eh?
0: Claro.
2: Nos, por ejemplo, es algo de lo que estamos muy orgullosas, ¿verdad, Santi?
0: No,
2: que tivemos un plugón durante meses. nas favas, antes de que salise o froito.
0: Sí.
2: Probamos as sulfatalas con ortigas. Ao final, o que funcionou foi auga, cinza que puxen da miña casa, da cociña de ferro, e xabón lagarto. Botamos iso durante 2 semanas, o pulgón se desapareceu. Marchou. E, de feito, por iso, danos pena ahora quitar as favas.
0: Bueno, ainda tens aquí algún
2: sí, minúscula. Ainda queda. E iso, de feito, isto blanco que temos aquí é a ceniza.
0: Ah, sí, a borralla.
2: Sí.
0: Ah,
2: tiñamos o pulgón verde, nada, estuvemos durante meses.
0: Aquí está, mira.
2: Sí, de feito, mira, volve aquí. E cachen a
0: bueno, 50.000 pulgos.
2: Intentamos non utilizar sí. químicos. Algo moi guai é que
0: tendes flor ainda nas favas, perdón, que cheira sí. moi rico.
2: Sí. Traballamos moito coa cafetería porque sí. nos dá orgánico que les teñen, que normalmente suele ser pel de patacas, café, moitísimo café, moitísima borra, entón o que utilizamos é para que os caracoles non nos veñan a comer, pois nos, cando o cultivo está pequerchiño, rodeamos os cultivos de café.
0: Ah.
2: Moitas veces.
0: E que o café que función fai nutriente o
2: dalle nutriente, tampouco nos podemos pasar e logo como é un sabor moi agrio, cando veñen os bichiños non lles gusta e escapan.
0: Ah, o sea, unha barreira natural.
2: É unha barreira natural, hai xente que utiliza ovos, os tajetes, utiliza os ahora moita xente porque axuda tamén contra plagas, tanto nos tomates como nos pementos. Entón intentamos sempre que plantamos pementos e plantamos tomates plantar os tajetes
0: polo medio.
2: Sí.
0: E albahaca morada tamén ten algunha
2: albahaca, temos albahaca violeta e albahaca verde que o truxo a familia dun chico do grupo de xóvenes que ten invernadero dixo queredes que vos de e nos puxo un montón e temos o bancal fora, que é un bancal adaptado que
0: bueno,
2: fixemos.
0: Salimos aquí
2: sí, este é un bancal que o fixose a medida para que pudese estar sentada a xente ou cadeira de rodas porque non todo mundo pode estar como estaban agora as compañeras e os compañeiros.
0: Outro día estuvemos no centro de día da Garrida teñen unha pequenísima horta en bancales, porque a xente maior non, xa, non, xa non dobla.
2: Fantástico.
0: É super útil. Claro, isto nada, isto é unha producción masiva comparado co que teñen arriba,
2: claro,
0: pero a historia é a mesma.
2: Exacto.
0: Que metan as mans
2: na
0: terra.
2: Metan as mans, exacto, sobre todo co grupo de xóvenes que ao principio como, "No, vamos ir a la huerta, que pereza, no sé qué, non me quero manchar", logo mola moito, claro. Porque además te poden levar leitugas, todo o que se cultiva aquí é para consumo propio e logo para que a xente se leve. E que, por exemplo, temos girasois que non nos
0: nutrimos
2: son os
0: girasois.
2: Estes son gigantes.
0: Esta é a planta de girasois, que
2: esta plantiña de girasois son gigantes, poden mínimo 2 metros, o sea, gigantes. Entón, como non temos moito espazo, que vamos a facer é que a xente os leve para casa. E temos calabazas cacahuete tamén para plantar.
0: As que son marróns, non?
2: Sí, as que se venden no super, que son como naranxadas. E temos tamén uns pimentiños por aquí, porque, bueno...
0: Eses pimientos que son?
2: Eses son, ¿sabes? De padrón, tamén.
0: E que chostruxo quen?
2: O meu padriño. Aquí é aberto a que nos... Hai
0: claro.
2: Piques, logo hai piques por aí para traernos cousiñas.
0: Comprades esa semente de onde?
2: Temos ou no viveiro, logo temos o programa Verdear, que é de agricultura ecolóxica en Alborada, que sempre nos dan sementes ou plantóns ecolóxicos, e logo está aberto a que os veciños nos traian cousas. Temos aquí un veciño, que agora non me acordo o nome, que nos deu abono de cabalo, nos deu tomates, entonces, bueno,
0: iso é cando veien estes veciños... Claro, porque isto tampouco tamén é un mix, ¿no?
2: Sí.
0: Falan, preguntan cousas, aportan.
2: Que facedes? Vos quen sodes? Que plantades? Iso non se planta así. Te diría lo plantar asá. Entonces, bueno, é interesante tamén esta
0: mezcla.
2: Sí, de saberes, non?
0: Bueno. Canto tempo estades aquí?
2: Normalmente
0: intentamos hora e media,
2: estar
0: menos.
2: Sí, tres horiñas, máis ou menos a semana. Non é moito. Sí. Ahora no verán teremos que estar máis polo tema das regas, de atar tomates, coller os cultivos, pois hai pementos, pois recollemos os pementos, os tomates, que de feito habría que recoller favas e recoller leitugas, vale? Vea. Fabas, sí, e as lituas que xa estén.
0: Les dá instruccións. Está ben, tú estás aquí un pouco de directora de orquesta, non?
2: Sí, bueno, sí, eu teño un poquinho de experiencia e de eu son traballadora social, en realidade, pero bueno, logo son tamén técnica e medio ambiente, eu estar na oficina non é o meu.
0: Non é o teu.
2: Estou cando hai que estar, pero bueno, a idea é que a través da natureza e do cultivo, pois, nos atopemos ben, porque a natureza, como nós ten os seus ciclos, e hai veces que veñen plagas, anos nos veñen enfermidades, entonces bueno, se trata un pouquiño de ver o proceso, non? Claro. Da vida, o proceso de cando a veces plantamos algo e non sae, traballamos moito a frustración.
0: Ah, claro, pero isto te frustras...
2: Muchísimo, logo te manchas, non?
0: Mira, vou a contar, este ano debe de haber ameixas e cereixas, pero muitisísimas, porque os árboles están, que non estamos unha ameixeira roja,
2: sí.
0: Partiu un escovento de tan cargada que está,
2: sí,
0: a reventar.
2: Sin embargo, levábamos anos que eu cereixas vin dúas ou tres. O sea, e este ano...
0: Entonces, ahora como estrés, pero por Dios.
2: Claro, é como... Entonces, claro. Sí.
0: Canto tempo tarda a natureza, o feito de que estás nela, para aquietar a mente, calmarte?
2: Vale, bueno, iso sí que me gustaría que falase alguén, pero non sei si quere
0: si
2: falar alguén.
0: Si alguén se
2: ¿no?
0: escapan.
2: Bueno, oxe non, o ruido do regato axuda moito, o ruido dos paxariños axuda tamén, e é como que de repente, os 10 minutos de que cada persoa xa ten a súa tarefa, é instantáneo, xa nos relaxamos e xa empezamos pouquinho a pouco a facer, de vez en cando, pois, botoche unha man, necesitas algo, o que mola é que, bueno, a xente que ven aquí normalmente ven sempre, entonces xa sabe o que hai que facer.
0: Sí, sí.
2: Entonces, isto mola
0: xente
2: moito.
0: De ciudad ou tiña algún contacto previo coa terra?
2: Hai de todo,
0: pregunto.
2: Está a xente, por exemplo, que tiña povo, non? Como Santi que se mira para min e se ríe, porque ele é de Lugo, a súa familia é de Lugo, entonces
0: sabe por ADN, xa.
2: Está, exactamente, e logo hai xente, pois tamén está Bea que ela tamén ten horta e traballa a súa horta, e logo hai xente que ou nunca estivo na horta,
0: sí,
2: ou estuvo en algún momento, e é a xente que máis pánico que lle dá. Digo, aquí non vamos a estar sachando patatas como locas,
0: no,
2: aquí
0: no.
2: Se trata de...
0: Suavito, é un jardincito.
2: Suavito, disfrutar, e a horta e un verdadero está de tal forma feito para que cada persoa poda facer algo dentro das súas,
0: sí,
2: capacidades e dos seus gustos. Que non che gusta o cultivo de horta? Pois tes as medicinais.
0: Ah, e onde tes as medicinais?
2: As medicinais están aquí, só que temos que cortar a erva, de feito...
0: Podemos pisala, non?
2: Sí, sí, podemos pisala.
0: Atravesamos aquí. O cheira tan rico,
2: sí,
0: porque agora pisamos estas mentas que están gigantescas.
2: Sí, temos romero. Temos manzanilla, temos tomillo, temos a capuchina por aquí.
0: E a capuchina para que?
2: Pois mira, a capuchina...
0: É unha corredera total.
2: Nos restaurantes estes de Estrella Michelin, as fan tempura carísimas con elas, porque ten moitas...
0: Coa flor ou coa folla?
2: Coa flor.
0: A flor é como a flor de cabaza.
2: Sí, é moi, ten un saborciño así como un poquinho amargo, moi rico, e tamén é moi bo para os polinizadores. Solo que se nos vai de madre, temos que cortala todo o rato. Temos a nosa querida erva Luisa,
0: ah,
2: que cheira moi ben.
0: Ahora está en esplendor. Tendes, ah, pero que bonita está esta salvia.
2: Está preciosa, sí.
0: Está no momento e redonda, mira que rica.
2: Moi bonita. Entonces intentamos, bueno, pois pues, por que temos isto? Pois pues, porque ten un é dicir unha función, non? Por exemplo, nos aquí a salvia témola, pois por exemplo, para as mulleres que están en época de menstruar, pois sempre as animamos a que collan plantiñas como a erva Luisa, que boa para os nervios, e que na casa
0: fagan unha infusión.
2: Poden facer unha infusión, temos perexil tamén por aquí, que o grupo senior cando ven xa ten identificado, entonces leva un poquinho de tomillo, un pouco de perexil,
0: e fai o adobo para o que sea.
2: Exactamente, e se
0: ben.
2: Levan ramilletes.
0: Bueno, pois vouche a traer un apio. Non tes apio por aquí?
2: Non temos apio.
0: Pois traioche un apio pequeno.
2: Claro, non so que o que me gustaría decir é que toda esa xente que nos está escoitando, os luns mércores estamos aquí ata as 11:15, máis ou menos. Agora vamos ter que ampliar porque hai moito máis traballo. Se algún día lle apetece vir a coñecer o programa, a coñecer a horta, botarnos unha man e simplemente coller unha silla e vernos, tamén...
0: Estades aquí un ratito, que se está de bien, bueno, hai que darlle para atrás esas silvas, non?
2: Sí, de feito estamos pendentes que nos van facer como un pequeno pozo para
0: coller agua. Ah, porque era a pregunta, digo, os miro coa regadera e digo, de onde sacan agua? Van hasta lá baixo?
2: Vimos hasta o río,
0: claro,
2: a idea é acumular aquí a auga e poñer uns rego por goteo. porque senón é insostenible. Claro. Ahora nun mes morremos.
0: Claro, aí dentro morremos, fai un sí. calor, son, a ver que hora é? Ahora son as 11 da mañá.
2: As 11, sí, as 11:20.
0: Sí,
3: e tendes a verdura a secar?
1: Sí, temos as berzas, as sementes de berzas para recollela nun tempiño.
0: Mira, que colgaron aquí dun árbol que calquera dirías, ahora que ven San Juan, dirían, esto es nada, esto es un ritual.
1: Es cosa de brujas.
0: Pues no. O lado do tipi este.
1: O lado do tipi.
0: Bueno, sí. Pues nada, é un paseo moi xeitoso que me din eu para conocer. Vou a falar co falador. Tú querías contarme que ven te encontras aquí plantando?
4: Pois sí, a verdad que estas actividades axudan. Axudan ¿sí? a despesar a mente e todo iso. Non estar pensando así, bueno, esas cousiñas que temos na cabeza.
0: Sí, é unha centrifugadora. Ti estabas coas fresas, non?
4: Eu estaba coas fresas. Estaba cavando un poquinho a terra e plantando despois. Xa reguei.
0: Se regache, sabe, como cando salen as fresas que non che veñan as lesmas.
4: Eu seguro que salen. Seguro que salen, que non son as primeiras que plantan.
0: Ah, bueno. Que te gusta de estar aquí?
4: O contacto con naturaleza quita estrés, o sea, o cavar, andar coa terra, quitar as ervas, mirar un sitio que está mal, co teu traballo deixalo ben, eso reconforta. A mí me reconforta moi, moi.
0: Ben.
4: Na casa temos moitas cousas plantadas, temos xudías, guisantes, calabacín, berenjena, calabaza, pementos italianos, pemento vermello, amarelo, un pemento negro, que é a primeira vez que o compramos.
0: A ver como che sale.
4: Tomates, bueno, leitugas, o sea, temos un pouquiño de todo.
0: Sí. E cal é a diferencia entre cultivar na casa e vir para acá? Hai diferencia?
4: Sí, aquí facemos unha horta ecolóxica, sostenible, ecolóxica. Eu, por exemplo, na miña horta particular uso produtos fitosanitarios. O resultado é o mesmo, o sea, o que os beneficios son os mesmos aquí que na casa.
0: Sí.
4: Porque é o mismo contacto coa naturaleza, coa terra, tocar a terra, diz que manchas as mans, pero quita estrés. E despois, no carro da compra, aforrase uns euros tamén,
0: hombre, sabe,
4: que están caros de carai. Un tomate, o tomate está polas nubes.
0: Sí, e non sabe.
4: Eses son eses 4 ou 5 meses que estás a comer dos froitos que cultivas, pois mira.
0: Marchades co carretillo.
4: Sí, agora xa cambiamos de actividade.
0: Moi ben. Bueno, en xeral este programa ti axúdache.
4: A mí sí. Sí, sí, a verdad que sí. Non só facemos isto, como vos contou antes a educadora, a traballadora social, pois fanse máis actividades, pero todo con naturaleza. Desde paseos, remar, tamén hai unha actividade que é de boxeo, o sea, se procura estar activos. A mí non é, a mí a verdade que o tempo que estou aquí non penso nos meus problemas. É moi terapéutico, sí. Está moi ben.
0: Chegache recomendado por quen?
4: Eu pola UPS, Unidade de Prevención contra o Suicidio, do Xeral.
0: Sí, e levas aquí canto tempo?
4: Eu levo, primeiro estuve un ano e pico, recaín, o sea, collín a alta, porque apareceu un chollo que quería a oportunidade, a ver si xa terminaba de recuperarme, pero todo o contrario, volvín pa baixo. Entón, volvín outra vez a... collín outra vez a baixa e volvín outra vez aquí a Férrate, sí. As terapias, porque isto é terapia.
0: Sí, sí.
4: Terapia, xunto co psicólogo e o psiquiatra, pois,
0: É un complemento. E canto tempo levas desta volta?
4: E desta volta, pois, debo de levar uns... estuve un par de meses sin vir, por eso polo da recaída. Debo de levar uns 8 meses outra vez.
0: Notaste ben?
4: Notome mellor. Ben, no, pero mellor, sí.
0: Bueno, mellor.
4: A cabeciña non para.
0: Pero nin a túa, nin a miña.
4: Sí,
0: eso para todos.
4: Eu entendo que hai moita xente na casa que seguramente este seguramente peor que eu, porque eu estuve moi mal, pero gracias a estas terapias axudaronme. Eu creo, penso que é un tema que hai que lle dar visibilidade, non? Esas persoas que o millor están sufrindo na casa, que porque isto se sufre en silencio, que den o paso, que vayan, que hablen, que vayan ao médico e falen co médico, que non hai problema ningún. Aquí hai unha axuda. Que non teñan vergoña, por non é ninguña, o sea, non é nada malo,
0: que pidan axuda.
4: Que
0: claro.
4: Pidan axuda, porque hai axuda, gracias a Dios, agora hai axuda. Un tema tamén que non ten, como que non é moi escueto, non se coñece o que van a dicir.
1: Moito
4: tabú.
0: Hombre, a palabra suicidio hasta aí nada non se usaba na prensa, era beta, sí, estaba no como vetada porque como
1: pensaba se quedaba como unha como incitaba. Se dice, incitaba, ¿no? Como unha chamada a facelo, cando está demostrado e cada vez hai máis informes e máis estudos que si se expresa dunha forma dende esa parte da importancia da saúde mental e da prevención en vez de dos detalles de como foi, en onde foi, quen o fixo, pois o que funciona é iso, para sensibilizar, para visibilizar que o suicidio é un problema de saúde mental, que un problema de saúde pública.
4: Eu, por exemplo, eu neste espacio que temos aquí con Aférrate, síntome super seguro, super tranquilo, o sea, estou... Síntome como abrazado. Eu podo falar dos meus pensamentos, podo falar as miñas experiencias sin ningún tipo de problema, porque non teño un xuízo por elo, sabes? Entón, falar con xente que me entende, axúdame moito. O sea, e ademais estamos nun entorno que todos máis ou menos, se non é un problema igual, é parecido. Non vamos a ter o dedo señalador, vamos a ter o brazo rodeador para dar un abrazo cando faga falta, chorar cando faga falta, reír cando faga falta, e iso estamos nun entorno moi seguro, protegido, a verdade. Se sale.
0: Pois nada, moitas gracias.
4: Pouco a pouco, pero se sale. Nada, gracias a vos.

Bueno, esa que estuvimos ahí polo río toda santa mañán ou a tarde, se estáis escoitando desde a repetición, pois pues aproveitamos para falar de... Se non queredes estar á sombra e queredes estar en casa, pero como se estuveres na natureza e ler algo divertido tamén, entretido, máis ben. Hai un catálogo de árbores notables e senlleiras. O catálogo é a nivel da comunidade autónoma galega, pero os da Deputación de Pontevedra o teñen moi ben feitiño, con fotos, geolocalización e descripción do que, bueno, dos árboles, non? E entón, no caso de Pontevedra, tiña aquí unha selección eu pequenísima, para, por exemplo, así, para Ose, si queredes ver o que hai en Castrelos, aí hai senlleiras e notables, senlleiras que son como moi bellas, ¿no? E están na parte de arriba da finca da Marquesa, Tulipeiros de Virxinia, Matusalén, que esta camelia inmensa, porque centenaria ou máis, a camelia sapónica, e eucaliptos, que algúns que están ali xa onde estaban as pistas de tenis, casi ao final de todo, e teñen o arillo ali da dimensión do tronco, ¿no? E unha que está descatalogada dende o ano pasado, que unha ya, déjame mirar esta, o haya, eu teño aquí o enlace para ler. E tic tic tic, onde estaba a haya? Esta. 130 anos tiña a señora haya. 50 metros medía a señora haya. A señora haya na finca da Marquesa, a ver. Teño que buscala no mapa, descatalogada desde hai un ano, desde marzo do ano pasado. E no caso das senlleiras, non? No, das notables que non chegan a tan bellas, un arce blanco, todo seguindo o río, Un arce blanco, pasando as canchas de baloncesto, os cedros do Himalaya, pasando a fonte cara ao final, por onde pasan os corredores, o castaño de Indias, os palmerales, do Sardín do Pazo, estes siguen vivos, non? A entrada ou xa non? Non teño moi claro. O tejo de Ocaido, como grupo de música, que está dentro do Pazo, e os plataneros, que están seguindo o curso do río, casi pegados ao pontillón, onde está aquel árbol torcido, que crece, sirve de banco, ¿no? Ou de salta para os nenos que queren saltar tamén, ou de valla, ou un tipo de banco para os vellos tamén, que

o legado de aquí das flores e cosas verdes. Que verdículas estamos os. Estou, falo en plural, como se estuviera acompañada, ou acompañada por todos vos. Déjame ver, porque si queredes e vos gustan as flores, no Centro Cultural de Valladares pois vaise a facer un obradoiro de ramo de man de flores silvestres, que é unha cousa chulisísima, ¿no? As flores silvestres non lle damos tanto mérito, valor, como as que plantamos, cultivamos e cuidadas, pero as silvestres se poden facer unhas cousas maravillosas, ¿no? Coas dedaleras, por exemplo, estas, os dedos da bruxa que decía eu. Cando é? Pois despois do día de San Xoán, o xoves 25 de xuño, aquí no Centro Cultural de Valladares, pola tarde, de 6:30 a 8 da tarde. Para os socios o precio é 25 euros e para os non socios 45. Chamades o Centro Cultural, esa vos dicen si todavía queda sitio. E logo, pois nada, xa vos contaremos como salen os ramilletes. Aproveito para que, pois xa que estamos polo Centro Cultural, contar algo máis. Fin de curso, non? Entón, todos aqueles que se animan a exhibir o que fan esta fin de semana é como fin de semana grande, para que anotedes na vosa senda. Se vos apetece mirar a xente de as patinadoras, a maioría son chicas, as 8 mañán é 19 de xuño, non? Sí. Mañán viernes as 8 a exhibición de fin de curso da Escola de Patinaxe. E mirades os pequeniños e as pequeniñas o dun grupo de show que mola tamén. E despois o domingo a 7 da tarde están no auditorio tamén o baile, bueno, as patinadoras no pabellón, no auditorio no. E o domingo no baile no auditorio a 7, bailes de salón, logo danza moderna, as sereas, están os de tai chi que farán todos estes animales, la grulla e non sei cuáles más, e os de xadrez tamén. E vai haber unha exposición dos traballos realizados no centro veciñal polos grupos das actividades, eso es. En Vía normalmente estamos de pintura, os cadros de pintura colgados polas paredes, hacia a cafetería. E logo os de teatro, estes quedan para o día de San Xoán, a noite de San Xoán, a Escola de Teatro, a tardiña, vai a facer unha representación fin de curso. Tamén escoitaredes os das gaitas, pero bueno, a Toruxo e demais. Pero isto xa non é tanta novedad, porque os escoitamos en moitas ocasións por aquí pola parroquia. A ver, dame tempo a algo máis, non? Vamos a escoitar unha canción e despois xa nos despedimos. Vamos a escoitar a Pablo Díaz, Tic Tac Toc, un montón de discos así combinando estas sílabas. Anticiclón. Para os nenos pequenos que están aí arriba, que vou a visitar e escoitaredes mañá. Anticiclón.

Moi ben, pois é case a previa do que ven a semana que ven, que estarán xa todos os cativos por aquí, están de vacacións, o seu último día. Ala, atención, abuelos. É o que lles toca, non? Cuidar dos netos mentre os papás traballan e non collen vacacións. Nada. Se queredes tamén podedes subir o Torreiro, que están co Interbarrios, a Tardiña, e xogan a pachanga, non se esforzan tanto para non lesionarse, xogan a pachanga de fútbol. Os veciños de por aquí, da Contorna. Así que, bueno, pasades unha boa tarde comendo pipas, se vos gusta o fútbol e este ambientillo. Hai comida na cantina, tiñen aquel bocata, non? Trifásico, lomo, bacon, xa non me acordo que carne máis. Moi ben, bueno, falamos mañán, escoitámonos mañán, pasa de boa tarde, onde que irá, de que vayas.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Show.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touropino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa e Mina Touropino non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da Praia do Bao e combinará percorrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, malio aos anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da Ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuizo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requirimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan, pois, un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunares protexidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno Español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ou considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta Encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. ICOMOS lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de Patrimonio Mundial deben cumprir as directrices da Convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentres a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a Administración Autonómica o declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir económicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado a empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vende adxudicar a empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén esperta unha forte contestación social e ambiental. Adega e colectivos veciñais das Encrobas e Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do Encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990. Así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animámosvos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Vega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Siente me, como te puxete. Mestres das verbas, o TDM sen tope. Como a pope somos a tropa de elite. Potente, daqui non hai quen me quite. O rap dame pasta, me medique hater. Que son tímido, que fuxo da violencia. Que a veces intimido, é pola consciencia. O alcohol busco xusto termo medio. Seguín o seu sendeiro, é casa enfermo. Remedio, foi o R.A.P. Mailo amor verdadeiro, ei, que o mermo. Oxe máis forte, máis experto. En cada corte, moito máis experto. Nada mellor pa sentilo noso son que vivilo nun concerto.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos por la 106.1 da FM, Coesperta Valladares. O noso directo de martes a venres, porque os lunes o que traemos é un resumo das conversas que temos ao longo da semana, as máis, bueno, as que entran en hora e media, máis ou, en unha hora, máis ou menos. É un paseo polo que di a prensa, pues, respecto a Valladares, o que lle pode interesar a parroquia, polo que sucede en outros lugares. Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos, ose que traemos. Pues ose non imos moi lesos. Y prácticamente a mitad do programa é unha grabación. ¿Por qué? Bueno, porque xa sabedes que a nos nos encanta, a min e a Anabel, nos encanta pasear polo regato da Senra, que este, bueno, un regato pequenísimo, pero con un montón de árboles de ribeira. É moi fresco, hai un ambiente moi agradable, nun currunchiño, arriba de todo do regato, pois está un invernadoiro e hai un plantío que é unha horta, vale. Pois esta horta forma parte dun proxecto, que paseades por aí agora, vos enterades, si non nos sabíades xa. Esta horta é un proxecto de Alborada, dun programa que está dentro de Alborada. Se chama Aférrate, ten que ver co cuidado da saúde mental na natureza. Con moitísimas actividades, xa temos falado con eles. Os luns e os mércores, pois están aquí en Valladares, na piscina, facendo actividades de creativas, e unha delas é estar aquí no, pois, plantando, estar ali, no, escoitando os pásaros, a agua do río. Muy ben. Entón, que fixen eu? Pois onte foi miércoles, non? Pasei por ali un ratiño, a ver que estaban plantando, como estaban regando, que o que teñen no invernadoiro. Ademais, falei con Mar tamén, que é unha das traballadoras sociais que acompaña a todas estas persoas que están aí. E ademais tamén que, bueno, pois estos días estamos tendo o rematar o directo visitiñas dos cativos da Escola Infantil Monte Alba. Esta semana viñeron quenes, no, esta semana non viñeron, o viernes pasado viñeron os robots, os de 5 anos, eso é. A veces o ordenador lle dá por actualizarse e entón pues, non podíamos fuchicar moito nos micros, xogar coas voces, distorsionalas, que o que lles gusta aos nenos pequenos. E mentre o ordenata se estaba actualizando, fixemos un report, salimos aí o regato e subimos hasta o invernadoiro. Fixen aí un pouco de guía turística, pero aproveitando que estaba a profe Laura e que ademais na escola infantil teñen horto, vale? Casualmente viñan de comer unhas ensaladas con leituga da horta. Bueno, pues entón tamén vas a escoitar máis paseo pola horta. Pero o interesante desta historia, cale, bueno, pues a visión que teñen os nenos pequenos, a visión que teñen os adultos e os que teñen, están un pouco mentalmente pa allá estamos todos casi sempre, pero pues que están máis pa lá que pa acá habitualmente, bueno, que beneficios lle aporta estar coas máis na terra. Pouco máis, damos unha voltiña tamén, bueno, isto, si dá tempo, damos unha voltiña por algunha exposición ou collo algo aquí destes libros que temos aquí, das esculturas ou dos vigueses, da historia dos vigueses, ¿no? Antes da guerra, da primeira, da segunda guerra mundial, de 1800 no sé cuántos a 1945. Bien, e que traemos todos os días tamén? Estou un pouco perdida, espera, aquí me falta o partner, a compañeira para que me sosteña en estes momentos de perdimiento. Ah, vale, sí, tamén temos volta pola prensa, como todos os días. A ver, hoxe collina toda de internet. Seguro que cando vai a lela en papel direi, por que non me chamou a atención esta? ¿Ah? Por que non a mirei na pantalla?

Pois, primeira paradiña por Vigo e imos a falar dunha nova que xa medio demos o inicio da semana. Un total de 50 persoas visiarán este verán os montes comunais de Vigo. A iniciativa Ollos no Monte Vigo, promovida pola Mancomunidade de Montes, ten como obxectivo a prevención dos lumes forestais na temporada estival. Traballadores e máis membros da Mancomunidade van a realizar varias rondas nos puntos altos das 1.600 hectáreas de monte comunal. Entre estes puntos, quen figuran? Pois o Alto Mauso, aí en Coruso, o Monte Cepudo en Valadares, o Monte Visiador en Candeán, o Alto do Monte da Madroa, tamén en Candeán, e ademais, pois indirectamente tamén van a supervisar as 1.400 hectáreas de monte particular. En total, máis ou menos, van a estar pendientes de 3.000 hectáreas periurbanas. E esta campaña da continuidade a que se iniciou o ano pasado en coordinación coa Mancomunidade de Montes Baixo Miño, Valmiñor, e posteriormente tamén se acoplaron o Morrazo e máis Pontevedra. Reuníanse este fin de semana en Goián, creo, todas as mancomunidades, ¿no? Un pouco para mirar como iban a facer. Na prensa, Uxío, que é o presidente de Montes de Vigo, conta, pues simplemente refrescanos a memoria, hai casi 10 anos, no 2017, en 7 horas perdeuse un tercio dos montes de Vigo, patrimonio natural desaparecido, así un chasquido de dedos. Bueno, xa que falamos de patrimonio natural, pois nada, tendes proposta, esta é unha media noticia de Vigo, un déjà vu todos os anos por esta época, que pois o emblemático nenúfar xigante do Xardín Botánico da Fundación Sales, que onte fixo aparición. A primeira flor deste nenúfar, que é unha especie de Victoria cruciana, abriu durante a noite, adelantándose ante o habitual, polo calor e as boas condicións meteorolóxicas deste mes de xuño para esta planta. A floración é un fenómeno así como moi bonito e tamén moi efímero, porque ten un ciclo moi corto esta flor. Abre primeiro de color blanco e o día seguinte volve a abrirse teñida de rosa e despois marchítase. E o ciclo dura apenas día e medio, por iso vos lo contamos, por si queredes ir o xe ata Fundación Sales aí en Samil, na Avenida Atlántida. Entón, bueno, pois é unha cita así para os amantes da botánica e visitantes, hasta polo radar de Samil, máis ou menos. E como curiosidade, sempre repetimos, pero bueno, a memoria ten as súas lagunas. É unha das plantas máis raras do planeta. E tamén agora é o símbolo do Xardín Botánico. E as follas, as redondas, poden superar o metro e medio de diámetro. Cabe un neno pequeno aí deitado. E nada, este ano, pues, altas temperaturas fixeron que florecese antes de tempo. Antes do esperado, na naturaleza non hai antes de tempo, hai simplemente. E en Galicia, que? Bueno, pois en Galicia vamos a falar dunha iniciativa que nace nova, que se chama, a ver, é unha iniciativa galega polo liño, que é un proxecto estratégico para reactivar o textil en Galicia, este cultivo histórico, e ademais para reactivar unha cadena de valor co potencial de convertirse nun novo motor de desenvolvemento rural, innovación textil e orgullo cultural. Presentouse en Bergondo, esta iniciativa galega polo niño ten detrás, aparte de Asunta, a Fundación Adolfo Domínguez, a Rudga es bella, ¿no? Tamén ten un montón de prendas en liño, ¿no? Conta co apoio da Asociación Legados. E a idea non é recuperar o liño para o museo, senón porque as fábricas o demandan. Unha materia prima que en Galicia estivo case ao borde da extinción, hai 70 anos máis ou menos en Galicia, pois tiña a mellor fibra de liño con calidade de Europa. E o que se pretende recuperar, pois, un proceso, o do liño, para que o que incluen tamén especialmente dende Adolfo Domínguez, a Portugal na fase final para procesar a materia prima. E o proceso técnico vai a abarcar dende a identificación das variedades botánicas, o estudio da maquinaria idónea
ata a obtención da fibra piloto para despois transferila ao sector textil e que vistamos de lino outra vez. A xente do baile galego ten que estar contentísima. Non, porque é difícil atopar liño. Dado unha volta polo Museo Liste que teñen ali na sala dos oficios, pois todos os trebellos que cos que se traballaba o liño, e teñen hasta hai que ter boa man pa mazalo. E vos contan historias tamén. Ose, bon, que ose non a ve pola tarde, solo pola mañán. Hasta as dúas, creo. Bueno, e o obxectivo que alcanzar as 10.000 hectáreas cultivadas en Galicia, que ven sendo unha superficie igual á cidade de Ourense. Para acabar producindo 10.000 toneladas de fibra de liño. E donde se... Porque veñen todo isto aparte de pola demanda que ten Adolfo Domínguez, porque en Flandes, en Bélxica, bueno, pues teñen aí un espello donde mirarse, e contan aí con máis de 20.000 hectáreas de liño certificado. Dúas orenses teñen ali. Moi ben. Así como nota, cando é lino 100%, o lavalo arrúgase e botas media hora na plancha. Cando mezclan con viscosa ou outra cousa máis, ti o lavas, o aire seca, esa non hai que planchar tanto. A roupa de Adolfo Domínguez queda como arrugadísima. Bien, despois desta promoción do liño, falamos dos produtos do mar que están a punto de codearse coas terras raras. Esta é unha nova que ven no Faro de Vigo. Non a liña entera porque me parecía un rollo, pero aí ten unha puntita de enjundia. Por que acollín? A ver, espera. Fabricantes, distribuidores e empresas pesqueiras empezaron este martes a escribir as líneas deste novo relato co que se quere salir do 26 Congreso AECOC de Produtos do Mar, que se está celebrando agora en Bayona, onte e antes de onte, penso. Para contar con este novo consumidor, un cliente tan cambiante no contexto xeopolítico no que van xira, no que está xirando o mundo. Entón, vaticinan, isto é a historia, vaticinan a saída a bolsa de compañías pesqueiras en España, un sector no que xa se fixou o capital riesgo. Non teñen onde invertir os cartos, vanos a meter na pesca ahora. Moi bien, pois isto é como cando o cacao cotiza en bolsa, non? Bueno, cotiza as bolsas de compra de produtos de alimentación. Pues me recuerdo que un ano comprou, ostras, pues non sei que comprador era, pero comprou toda a producción de cacao que se iba a producir non ese ano, sino o siguiente. E logo fixou o precio que lle deu a gana. Era no momento da crisis do 2008, creo.

en deportes, pues as novas que de deportes hai algunhas que son moi curiosas. Entón, esas foi as que collín. Natación artística, antes chamada sincronizada. Hai unha entrevista que lle fan a un rapaz de Coruña que vive en Vigo, Daniel Vázquez, que acaba de conquistar o ouro na modalidade de grupo acrobático na Copa Galega de Natación Artística. Contan así que lle dixeron que de pequeno a sincro non era para nenos, solamente para chicas, e agora aos seus 47 anos acaba de facer historia, gañando neste grupo acrobático máster coas súas compañeiras do Sincro Rías Baixas. E o interesante é que máis alá do fito deportivo, pois a súa tamén é unha medalla de ouro vencida contra o medo e os prexuicios. Buscade no Faro, que está o ré por largo, e aí conta que debido a unha escoliosis deu as súas primeiras bazadas a moi pequeniño por recomendación médica. A auga era parte do seu día a día, pero non foi ata o ano pasado, a finais do ano pasado, 2025, que se atreveu a dar o paso hacia esta disciplina artística, donde lle naceu a chispa de querer meterse na natación artística. No 2023, cando mirou a Denis González rompendo barreras para os homes na natación artística e convertirse en campeón europeo. E entón, bueno, ele pensou para se usa dentrose, por que non? Aí está, podedelo mirar seguramente entrenar no náutico se vos asomades pola ventaniña. E a outra nova, seguimos cerca do mar. As históricas pistas de skate de Samil e o seu emblemático half pipe, isto que é como un medio semicírculo, la roca, para os que patinan, casi como conocen, pois ten os días contados pola recuperación dunar. Van a ser derribadas para retranquear o paseo, devolver espacio ao sistema natural que existía antes dos recheos. A documentación técnica o que prevé é desplazar uns 30 metros terra dentro en frente do paseo, entón hai que demoler as estruturas que están levantadas sobre a antiga duna e inclúen estas instalacións deportivas. Así que un escenario emblemático do deporte urbano galego. Hai que recordar que por aí pues, foi cuna do Marisquiño, entre outras cousas, porque pasaron moitas eracións de aficionados ao skate, ao roller, ao BMX, en fin. Non sabemos onde, eu non sei onde vai a ser a nova ubicación, pero vai a ter nova ubicación as pistas de skate, e hai un colectivo que se chama Rock and Rolling, proponlle un nome para estas instalacións cando teñan nova ubicación, que se chame Javier Robles, Javi Pro, que é unha das figuras máis queridas do skate roller vigués, falecido aí 10 anos aprox. Moi ben. Pois vamos a escoitar unha canción, se vos parece, a mí me parece moi ben, e despois damos un paseiño pola senda cultural do día de hoxe, 18 de xuño. Vamos a poñer unha nana, unha rolo de Domaio.

Estades por aí. Esto casi para a noite, pero os da repetición, tamén é moi cedo a repetición ahora mesmo para ir a dormir, digo eu, a menos que se sades panadeiros se vos levante desas dúas da maña. Saludo a todos os que traballades de noite. Estaba pensando que hai moitas profesións que traballan de os taxistas, os que fan turnos no hospital, os bombeiros. Un mundo de xente pola noite, os mariñeiros, os transportistas. Bien, tempo por Vigo adiante, hoxe calor, así que ide pola sombra. Ás 8 da mañán son 17 grados os que temos xa. O sea, había algo de orballo, pouco, pero un pouquiño. Moi bien, pois nada, caloret. Entón, a proposta é que si queredes fresco, metades vos donde hai aire acondicionado. E hai un montón de exposicións pola cidade. Por exemplo, O mar tamén en Oso, que é unha exposición que está na Casa das Artes, aí en Policarpo Sanz. Hoxe ten horario de Oso jueves. Ten de 11 a 2 da tarde, ainda podes visitar pola mañán, e máis o pola tarde de 6 a 9 da noite. Hai unha exposición aí de Alicia Framis, que é unha rapaza catalana afincada en Ámsterdam. Nesta exposición reflexiona sobre o concepto da espera e as mulleres, facendo converser futuro, memoria e contemporaneidade. Non a fun a visitar, pero agora aquí me veño o poema Ondas do Mar de Vigo, non? E todos estes poemas a onde estará o meu amigo. Moi ben, e falando do mar, no Museo do Mar hai unha exposición tamén que aborda o cambio climático nas costas, Impactarte. Está impulsada pola investigadora do Centro de Investigación Mariña Ángela Fontán Bouzas, e a idea é descubrir como os paisaxes costeiros, os fenómenos do ceo meteorolóxicos, os extremos e a actividade pesqueira ou a relación das comunidades co mar quedaron reflexadas nas distintas creacións artísticas. Pode ser calquer creación artística, claro. E poden servir hoxe como valiosos rexistros para comprender a evolución do clima e dos ecosistemas mariños. Esta exposición podese visitar hasta fin de semana. Logo, chimpún, se acabou. Bien, de exposicións creo que vamos ben. Hai bastantes pola cidade, pero eu dovos aquí un retazo e o resto búscatelo na prensa ou donde vos guste ler a senda cultural da cidade. Libros. Chan, charan, chan. Preséntase un moi chulo, a ver se hemos falado de él, que é a historia, a biografía de Isaac Fraga. Con este apellido, non ido político, senón o cinéfilo. Un paseo para coñecer a historia do espectáculo do cine ao longo do século XX. Isaac Fraga foi un pioneiro do cine mudo, comezou a súa andadura indo polos pueblos, polas aldeas de Galicia, cun proxector a lomos dun cabalo e con esforzo, moita perseverancia e asumindo riscos, que é o que lle toca aos empresarios, pois chegou a ser un dos empresarios de espectáculos máis importantes de España. Teatro Fraga, pois que vos vamos a contar, que lle daría pena mirar como está hoxe en día. Cando había cine mudo tiñan un, como se dice, un órgano, que agora está en Queixón, agardado donde nos dixeron, un almacén en Coruña, xa non me acordo moi ben. Que nos dixo isto? A xente que organiza os concertos de órgano na Concatedral de Vigo. Bueno, donde? Ides hasta o Círculo de Empresarios, as dúas torres, ali en García Barbón, estades en Viala, en Viala e acolledes o halo, o ascensor e chegades un perico. A 7:30 da tarde, de 7:30 a 9 da noite. E que máis? Hai varios libros, hoxe por Vigo adiante, pero espera unha charla que está moi chula esta. Conferencia sobre cruceiros e cruces de pedra. Só penso en castelao. Charla baixo este título para a cargo de Gonzalo Prades, Gonzalo Prado González. Holy, ostras, pero este es un nombre trabalenguas, tío. El é o membro da xunta directiva de Amigos dos Pazos, é un estudioso e autor de publicación sobre a historia e o patrimonio cultural galego. Donde esta conferencia charla? A 7 da tarde
edificio Cambón, que é a sede do Parque Natural das Illas Atlánticas, na calle da Oliva, Casco Vello Baixo. E no Casco Vello Alto siguen a celebrar a Eva Meoroza. Espera que vos teño que decir que aí os echarán, chan, chan, a ver se dou chegado. Non dou chegado, teño eu por aquí isto. Isto de ler aquí en digital é terrible, porque dalle un pouco ratón a dir moi buenas o que querías ler, pois non o encontro ahora. En Eva Meoroza hai algo, en aquela plaza de abanico, que non sei que calor fará. Aí

se mezclan coas creacións plásticas do artista. Bien, é unha expo visitable de 4:30 da tarde a 8:30 da tarde. Vale, pois ya está. Música, a ver se temos algo de música por aquí, que nesta cidade con tanto conservatorio, tanta banda, ten que haber algo de música, ou se por si vos apetece escoitar, por exemplo, blues en la pecera ás 9:30 da tarde, Jamming Blues. Bien, é a banda base residente de la pecera, Red Duck Blues. Despois, anda, a banda de Beade, donde toca, na Iglesia do Cristo da Vitoria de Coia, ás 9:45. E agora, pola mañán, ás 12, no cruce entre Miragaia e Rosalía de Castro. Sabes que está a Fundación Malleusis con este programa de música esparcida pola cidade, en distintos lugares da cidade ao mediodía, e hoxe tocalle Connections Dixie, penso que este baile de tipo claqué, ¿no? E logo pola tarde en no Calvario continúan con esta festa da alegría que remata este fin de semana en a zona peatonal ali diante do mercado. Ás 9:00 PM están los Mostrencos, por si vos apetece escoitar música de aquí. Moito ben, que calor, ás 9:00 PM aínda, non? Sobre todo onde hai asfalto e pegou moito sol. Bueno, pues nada, vamos a escoitar unha canción e metémonos na horta, que aquí sí que se está fresquiño, a beira do río. Imos a escoitar a la señora Guadi Galego, que hai moito, hai moito, acabamos de empezar temporada, hai un rato largo que eu non a escoito. Chea de vida, creo que é a canción. Así que...

0: Volve a dar o pico.
1: Está acabando na terra.
0: Estamos detrás do Centro Cultural, ao lado do Regato da Senra, en a parte máis alta, pois hai un plantío, un invernadoiro, e o plantío é a xente que traballa nel, é a xente do programa Aférrate, que é un programa que ten Alborada, non?
2: Sí, a Asociación Alborada, que está financiado polo Sergas, polo Servizo Galego de Saúde. É un programa de prevención da conduta suicida en entornos naturais. Levamos dentro 2023 e un programa que o que procura é traballar en simultáneo co traballo clínico que fan dende a psicología e dende a psiquiatría e a medicina de familia. O que facemos son actividades en a natureza. Pois facemos actividades deportivas, facemos...
0: Agora mesmo está xente na piscina,
2: exactamente,
0: por exemplo.
2: Sí. De feito, agora estamos nunha época moi bonita porque coa chegada do verán facemos moitas actividades deportivas tamén na natureza. Facemos piragua en Tui, kayak, facemos o barco, temos o barco dragón, que é unha actividade en Bouzas. O club de piragüismo líbico, José Superriquiño, a verdade que colabora con nos dende xa fai uns aniños, e todos os xoves saímos chova ou faga sol o embarcadoiro, entonces nun barco dragón con cabeza e cola de dragón saímos en grupo e remamos. Unha actividade, pois a verdade que gusta moito, e nada, logo temos pois escritura creativa que vamos a ter despois tamén aquí en Valladares, e nada, todos os luns e todos os mércores facemos horticultura e xardinaría terapéutica, que é onde estaríamos agora mesmo.
0: E o ruido que escoitaba de xera o de alguén que está plantando fresas, ¿no? Está quitando as malas ervas.
2: Exactamente, sí.
0: O que iba de xera a facer un mural.
2: Exacto, que como podedes ver, bueno, está blanco, o fondo xa está, e a ver si co rapaz, que bueno, é un estudante de Belas Artes, empezamos este verán ou en setembro, porque claro, él está ten clase, e si non ten clase está traballando, pobre, e a idea é facer un mural entre todas e todos da transición das estacións. Ajá. Primavera, verán, outono e inverno. Entón, cada cachiño, sí, pois vai ser unha estación. Entón, bueno, vámoslo a dibuixar. Ele vai facer o deseño e logo nos vamos a pintar. E nada, agora mesmo, pois estamos, iso, cos cultivos de verán. Temos un pequeno problema, que non temos moito sol, porque temos moitas árbores, temos moitos bidueiros, e que é precioso, en realidade. Sí. Pero claro, temos moi, moi limitado o tema do sol. Entón, temos xudías, pementos, temos unhas frambuesas.
0: Ai, ali.
2: Sí, aí nese tipi.
0: Parece un tipi.
2: Temos un tipi, sí. Temos guisantes, temos leitugas.
0: Ai, guisantes atende servillas,
2: sí,
0: mira.
2: Sí, que hai que recoller. Temos mogollón de plantas mediciñais, que o que intentamos tamén é que fagan esa simbiose, non? Tanto para os bichiños bos, abellas, como para que deixen un poquinho, para que teñan as plagas un poquinho
0: controladas.
2: Exacto, porque bueno, nos promovemos a agricultura ecolóxica e a agricultura biodinámica, que o que nos axuda a biodinámica é a, bueno, coa lúa que temos e co todo o tema sistema planetario, por así decilo, nos axuda sobre todo a ordenar os cultivos. Entonces cada día traballamos dependendo de si é día de flor, si é día de raíz, si é día de fruto. Que nos axuda sobre todo a chegar, vemos o calendario e así tampouco nos agobiamos, porque moitas veces se nos acumulan moitos cultivos. Por exemplo, hoxe tiñamos que cultivar fresas, tiñamos que cultivar, temos un cardamomo, por exemplo, que nos deu un tío, temos xirasois. Entonces claro, de repente nos agobiamos. Que día é hoxe? De feito, hoxe, por exemplo, non vin o calendario.
0: Dentro do invernador tes o calendario e tamén as plantas que son compatibles. Me parece moi interesantísimo.
2: Sí.
0: Que calor fai aquí neste invernadero?
2: Fai moito calor, moito calor. E temos que ter moito cuidado co...
0: Demos dous pasos.
2: Sí.
0: Que calor.
2: Hoxe, por exemplo, sería bo día de folla. Entón, hoxe sería bo día, pois, por exemplo, pois para plantar leitugas, para plantar mediciñais, para traballalas. Aquí dentro temos espinacas, temos máis tomates...
0: Tenes amapola tamén.
2: Temos amapola.
0: E amapola, por que planta? Porque eso non é comestible, non?
2: Temos para os bichiños, vos. Intentamos, como non utilizamos químicos, intentamos ter plantiñas que nos axude, perdón.
0: Hola, vai, meteuse. Nada, non pasa nada. O móvil meteuse aquí na ensalada. Un momentito, non pasa nada.
2: Temos plantiñas que
0: nos
2: axude.
0: Pero vamos a comprobar que sigue funcionando. Sí, sigue grabando.
2: Ay, qué bo. Bueno, esto es el directo total, ¿eh?
0: Claro.
2: Nos, por exemplo, é algo do que estamos moi orgullosas, ¿verdad, Santi?
0: Non tes pulgón.
2: Tivemos un plugón durante meses. nas favas, antes de que salise o froito.
0: Sí.
2: Probamos as sulfatalas con ortigas. Ao final, o que funcionou foi auga, cinza que trouxen da miña casa, da cociña de ferro, e xabón lagarto. Botamos iso durante 2 semanas... O pulgón se desapareceu. Marchó. E de feito, por iso, danos pena ahora quitar as favas.
0: Bueno, ainda tens aquí alguna
2: sí, minúscula. Sí, ainda queda. Isto, de feito, isto blanco que temos aquí é a ceniza.
0: Ah, sí, a borralla.
2: Sí. Tiñamos o pulgón verde, nada, estuvemos durante meses.
0: Aquí está, mira.
2: Sí, de feito, mira, volve aquí. E cacho, non ver?
0: Bueno, 50.000
2: intentamos
0: pulgos.
2: Non utilizar sí. Químicos. Algo moi guai é que
3: tendes flor ainda nas favas, perdón, que cheira sí. Moi rico.
2: Sí. Traballamos moito coa cafetería porque sí. Nos dá o orgánico que les teñen, que normalmente suele ser pel de patacas, café, moitísimo café, moitísima borra, entón o que utilizamos é para que os caracoles non nos veñan a comer, pois no, cando o cultivo está pequerchiño, rodeamos os cultivos de café.
0: Ah.
2: Moitas veces.
0: E o café que función fai? Nutriente?
2: Dalle nutriente, tampouco nos podemos pasar, e logo, como é un sabor moi agrio, cando veñen os bichiños non lles gusta e escapan.
0: Ah, o sea, unha barreira natural.
2: É unha barreira natural, hai xente que utiliza ovos, os tajetes, utilizamos ahora moita xente, porque axuda tamén contra plagas, tanto nos tomates como nos pementos. Entón, intentamos, sempre que plantamos pementos e plantamos tomates, plantar os tajetes
0: polo medio.
2: Sí.
0: E albahaca morada tamén ten alguna
2: albahaca,
0: historia?
2: Yo, temos albahaca violeta e albahaca verde, que o truxo a familia dun chico do grupo de xóvenes que ten invernadero, dixo, queredes que vos de... e nos puxo un montón e temos o bancal fora, que é un bancal adaptado que
0: bueno,
2: fixemos.
0: Salimos aquí
2: sí, este é un bancal que o fixose a medida para que pudiese estar sentada a xente ou cadeira de rodas porque non todo o mundo pode estar como estaban agora as compañeras e os compañeros.
0: Outro día estuvemos no centro de día da Garrida, teñen unha pequenísima horta en bancales, porque a xente maior non dobla.
2: Fantástico.
0: É super útil. Claro, isto nada, isto é unha producción masiva comparado con que teñen arriba,
2: claro,
0: pero a historia é a mesma.
2: Exacto.
0: Que metan as mans na
2: que
0: terra.
2: Metan as mans, exacto, sobre todo co grupo de xóvenes que ao principio como, "No, vamos a ir a la huerta, que pereza, no sé qué, no me quiero manchar", logo mola moito, porque además te poden levar leitugas, todo o que se cultiva aquí é para consumo propio e logo para que a xente se leve. E que, por exemplo, temos xirasois que non temos
0: son
2: oco,
0: estes
2: son xigantes.
0: Esta é a planta de xirasois, que despois
2: esta plantiña de xirasol son xigantes, poden mínimo 2 metros, o sea, xigantes. Entón, como non temos moito espazo, que vamos a facer é que a xente os leve para casa. E temos calabazas cacahuete tamén para plantar.
0: As que son marrons, ¿no?
2: Sí, as que se venden no super, que son como naranxadas. E temos tamén uns pimentiños por aquí, porque bueno,
0: Eses pimientos que son.
2: Eses son, ¿sabes? De padrón tamén.
0: E que chostruxo quen?
2: O meu padriño. Aquí é aberto a que nos hai,
0: claro.
2: Piques, logo hai piques por aí para traernos cousiñas.
0: Comprades a semente de onde?
2: Temos o no viveiro, logo temos o programa Verdear, que é de agricultura ecolóxica en Alborada, que sempre nos dan sementes ou plantóns ecolóxicos, e logo está aberto a que os veciños nos traian cousas. Temos aquí un veciño, que agora non me acordo o nome, que nos deu abono de cabalo, nos deu tomates, entonces bueno, iso
0: é
2: fantástico.
0: E cando veien estes veciños... Claro, porque isto tampouco tamén é un mix, ¿no?
2: Sí.
0: Falan, preguntan cousas, aportan.
2: Que facedes? Vos quen sodes? Que plantades? Iso non se planta así. Te diría lo plantar asá. Entonces, bueno, é interesante tamén este
0: mezcla.
2: Sí, de saberes, non?
0: Bueno. Canto tempo estades aquí?
2: Normalmente intentamos estar así tres horiñas, máis ou menos a semana. Non é moito. Sí. Ahora no verán teremos que estar máis polo tema das regas, de atar tomates, coller os cultivos, pois hai pementos, pero recollemos os pementos, os tomates, que de feito habría que recoller favas e recoller leitugas, vale?
0: Vea. Ah.
2: Favas, sí, e as lituas que xa estén.
0: Les da instruccións. Está ben, tú estás aquí un pouco de directora de orquesta, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, eu teño un poquinho de experiencia e de eu son traballadora social, en realidade, pero bueno, logo son tamén técnica e medio ambiente, eu estar na oficina non é o meu. Estou cando hai que estar, pero bueno, a idea é que a través da natureza e do cultivo, pois nos atopemos ben, porque a natureza, como nós ten os seus ciclos, e hai veces que veñen plagas, a nos veñen enfermidades, entonces bueno, se trata un pouquiño de ver o proceso, non? Claro. Da vida, o proceso de cando a veces plantamos algo e non sae, traballamos moito a frustración.
0: Ah, claro, pero isto te frustras
2: muchísimo, logo te manchas, non?
0: Mira, vou a contar, este ano debe de haber ameixas e cereixas, pero muitísimas, porque os árboles están, que nós temos unha ameixeira roja,
2: sí.
0: Partiu unos covento de tan cargada que sí. A reventar.
2: Sin embargo, levábamos anos que eu cereixas vin dúas ou tres. O sea, e este ano
0: xa... Agora como estrés, pero por Dios.
2: Claro, é como... Claro. Sí.
0: Canto tempo tarda a natureza, o feito de que estás nela, para aquietar a mente, calmarte?
2: Vale, bueno, iso sí que me gustaría que falase alguén, pero non sei se quere
0: si
2: falar alguén.
0: Se alguén se escapa.
2: Bueno, hoxe non, o ruido do regato axuda moito, sí. O ruido dos paxariños axuda tamén, e é como que de repente, os 10 minutos de que cada persoa xa ten a súa tarefa, é instantáneo, xa nos relaxamos e xa empezamos pouquinho a pouco a facer de vez en cando, pois, botoche unha man, necesitas algo, o que mola é que, bueno, a xente que ven aquí normalmente ven sempre, entonces xa sabe o que hai que facer.
0: Sí, sí.
2: Entonces,
0: é xente de ciudad ou tiña algún contacto previo coa terra?
2: Hai de todo.
0: Pregunto.
2: Está a xente, por exemplo, que tiña povo, non? Como Santi que se mira para min e se ríe, porque ele é de Lugo, a súa familia é de Lugo, entonces
0: sabe por ADN xa.
2: Está, exactamente, e logo hai xente, pois tamén está Bea que ela tamén ten horta e traballa a súa horta, e logo hai xente que ou nunca estivo na horta,
0: sí.
2: Ou estuvo en algún momento, e é a xente que máis pánico que lle dá. Digo, aquí non vamos a estar sachando patatas como locas, aquí
0: no, no.
2: Se trata de...
0: Suavito, é un jardincito.
2: Suavito, disfrutar, e a horta e o invernadero está de tal forma feito para que cada persoa poda facer algo dentro das súas
0: sí.
2: capacidades e dos seus gustos. Que non che gustan o cultivo de horta? Pois tes as medicinais.
0: Ah, e onde tes as medicinais?
2: As medicinais están aquí, só que temos que cortar a erva, de feito...
0: Podemos pisala, non?
2: Sí, sí, podemos pisala.
0: Atravesamos aquí. O cheira tan rico,
2: sí,
0: porque agora pisamos estas mentas que están gigantescas.
2: Sí, temos romero, temos manzanilla, temos tomillo, temos a capuchina por aquí.
0: E a capuchina para que?
2: Pois mira, a capuchina...
0: É unha corredera total.
2: Nos restaurantes estes de Estrella Michelin, as fan tempura carísimas con elas, porque ten moitas...
0: Coa flor ou coa folla?
2: Coa flor.
0: A flor é como a flor de cabaza.
2: Sí, é moi, ten un saborciño así como un poquinho amargo, moi rico, e tamén é moi bo para os polinizadores. Só que se nos vai de madre, temos que cortala todo o rato. Temos a nosa querida erva Luisa,
0: ah.
2: Que cheira moi ben.
0: Agora está en esplendor. Tendes, ah, pero que bonita está esta sal.
2: Está preciosa, sí.
0: Está no momento e redonda, mira que rica.
2: Moi bonita, entonces intentamos, bueno, pois por que temos isto? Pois porque ten unha función, non? Por exemplo, nos aquí a salvia témola, pois por exemplo, para as mulleres que están en época de menstruar, pois sempre as animamos a que collan plantiñas como a erva Luisa, que boa para os nervios, e que na casa
0: fagan unha infusión.
2: Poden facer unha infusión, temos perexil tamén por aquí, que o grupo senior cando ven xa ten identificado, entonces leva un poquinho de tomillo, un pouco de perexil.
0: E fai o adobo para o que sea.
2: Exactamente, e se levan ramilletes.
0: Bueno, pues vou xa traer un apio. Non tes apio por aquí?
2: Non temos apio.
0: Pues traio xe un apio pequeno.
2: Claro, non so que, o que me gustaría decir é que toda esa xente que nos está escoitando, os lunes e os mércores estamos aquí, ata as 11:15, máis ou menos, ahora vamos ter que ampliar, porque... hai moito máis traballo. Se algún día lle apetece vir a coñecer o programa, a coñecer a horta, botarnos unha man, e simplemente coller unha silla e vernos, tamén...
0: Estades aquí un ratito, que
2: sí.
0: Se está de bien, bueno, hai que darlle para atrás esas silvas, non?
2: Sí, de feito estamos pendentes que nos van facer como unha pequeno pozo para regar.
0: Para coller agua. Ah, porque sí. Era a pregunta, digo, os miro coa regadera, digo, de onde sacan agua? Van hasta lá baixo?
2: Vimos hasta o río,
0: pero
2: a idea é acumular aquí auga e poñer uns rego por goteo, porque senón é insostenible. Claro. Ahora, nun mes, morremos.
0: Claro, aí dentro morremos, xa fai un calor. Son, a ver, que hora é? Ahora son as 11 da mañan.
2: As 11, sí, as 11 de
0: sí,
3: e tendes a verdura a secar?
1: Sí, temos as berzas, as sementes de berzas para recollela nun tempiño.
0: Mira, que colgaron aquí dun árbol que calquera dirías, ahora que ven San Juan, dirían, esto es nada, esto es un ritual.
1: Es cosa de brujas. Pues no.
0: O lado do tipi este.
1: O lado do tipi.
0: Bueno, sí. Pues nada, é un paseo moi xeitoso que me din eu para conocer. Vou a falar co falador. Tú querías contarme que ven te encontras aquí plantando?
4: Pois sí, a verdad que estas actividades axudan. Axudan, ¿sí?, a despesar a mente e todo iso. Non estar pensando
1: así,
4: bueno, nesas cousiñas que temos na cabeza.
0: Sí, que é unha centrifugadora. Ti estabas coas fresas, non?
4: Eu estaba coas fresas. Estaba cavando un poquinho a terra e nada, plantando. Despois xa reguei.
0: Se regaches a ver como cando salan ahora, as fresas que non che veñan as lesmas.
4: Eu seguro que salen que non son as primeiras que plantei.
0: Ah, bueno. Que che gusta de estar aquí?
4: O contacto con a naturaleza quita estrés. O sea, cavar, andar coa terra, quitar as ervas. Mirar un sitio que está mal, co teu traballo, deixalo ben, eso reconforta. A mí me reconforta moi, moi.
0: Moi ben.
4: Na casa temos moitas cousas plantadas, temos xudías, guisantes, calabacín, berenjena, calabaza, pementos italianos, pemento vermello, amarelo, un pemento negro, que é a primeira vez que o compramos.
0: A ver como che sale.
4: Tomates, bueno, leitugas, o sea, temos un pouquiño de todo.
0: Sí. E cal é a diferencia entre cultivar na casa e vir para acá? ¿Hay diferencia?
4: Sí, aquí facemos unha horta ecolóxica, sostenible, ecolóxica. Eu, por exemplo, na miña horta particular uso produtos fitosanitarios. O resultado é o mesmo, o sea, o que os beneficios son os mesmos aquí que na casa.
0: Sí.
4: Porque é o mismo contacto coa naturaleza, coa terra, tocar a terra, diz que manchas as mans, pero quita estrés. E despois xa no carro da compra, aforras uns euros tamén.
0: Hombre,
4: que están caros de carai,
0: o tomate
4: está polas nubes,
0: sí, e non no sabe.
4: Eses son eses 4 ou 5 meses que estás a comer dos froitos que cultivas, pois mira,
0: marchades co carretillo.
4: Sí, agora xa cambiamos de actividade.
0: Moi ben. Bueno, en xeral este programa ti axúdache. Aférrate.
4: A mí sí. Sí, sí, a verdad que sí. Non solo facemos isto, como vos contou antes a educadora, a traballadora, sí, social, pois fanse máis actividades, pero todo con naturaleza,
0: sí,
4: desde paseos, remar, tamén hai unha actividade que é de boxeo, o sea, se procura estar activos. A min, a verdade que o tempo que estou aquí non penso nos meus problemas. Moi terapéutico, sí.
0: Muy ben.
4: Está moi ben.
0: Chegache recomendado por quen?
4: Pola UPS, Unidade de Prevención contra o Suicidio, de Oseral.
0: Sí, e levas aquí canto tempo?
4: Eu levo, primeiro estuve un ano e pico, recaín, o sea, collín a alta, porque apareceu un chollo que quería a oportunidade, a ver si xa terminaba de recuperarme. Pero todo o contrario, volvín para baixo. Entón, volvín outra vez a... collín outra vez a baixa e volvín outra vez aquí a Férrate,
0: sí,
4: as terapias, porque isto é terapia.
0: Sí, sí.
4: Terapia. Xunto co psicólogo, mais o psiquiatra, pois...
0: É un complemento. E canto tempo levas desta volta?
4: E desta volta, pois, debo de levar uns... salvos. Xa levo, bueno, estuve un par de meses sin vida, por eso polo da recaída. Debo de levar uns 8 meses xa outra vez.
0: Notaste ben?
4: Notome mellor. Ben, no, pero mellor, sí.
0: Bueno, mellor.
4: A cabeciña non para.
0: Pero nin a túa, nin a miña.
4: Sí,
0: eso para todos.
4: Eu entendo que hai moita xente na casa que seguramente este seguramente peor que eu, porque eu estuve moi mal, pero gracias a estas terapias... axudaronme, me están axudando, vamos. Eu creo, penso que é un tema que hai que lle dar visibilidade, non? Esas persoas que o millor están sufrindo na casa, que porque isto se sufre en silencio, que den o paso e que vayan, que hablen, que vayan ao médico e falen co médico, que non hai problema ningún. aquí hai unha axuda que non teñan vergoña, por non é ninguña, o sea, non é nada malo
0: que pidan axuda,
4: que pidan axuda, claro. Porque hai axuda, gracias a Dios, agora hai axuda. Un tema tamén que non ten, como que non é moi escueto, non se coñece o que van a dicir.
0: Moito tabú, ainda. Hombre, a palabra suicidio hasta aí nada non se usaba na prensa, era veta, estaba como vetada, porque como
1: pensaba se quedaba como unha como incitaba. Se dice, incitaba, ¿no? Como unha chamada a facelo, cando está demostrado e cada vez hai máis informes e máis estudos que si se expresa dunha forma dende esa parte da importancia da saúde mental e da prevención en vez de dos detalles de como foi, en onde foi, quen o fixo, pois o que funciona é iso, para sensibilizar, para visibilizar que o suicidio é un problema de saúde mental, que un problema de saúde pública.
4: Eu, por exemplo, neste espacio que temos aquí con a Férrate, síntome super seguro, super tranquilo, o sea, síntome como abrazado. Eu podo falar dos meus pensamentos, podo falar as miñas experiencias sin ningún tipo de problema, porque non teño un xuízo por elo, sabes? Entón, falar con xente que me entende, axúdame moito. O sea, e ademais estamos nun entorno que todos máis ou menos, se non é un problema igual, é parecido. Non vamos a ter o dedo señalador, vamos a ter o brazo rodeador para dar un abrazo cando faga falta, chorar cando faga falta, reír cando faga falta, e iso estamos nun entorno moi seguro, protegido, a verdad. Se sale, se sale.
0: Pois pues nada, moitas gracias.
4: Pouco a pouco, pero se sale. Nada, gracias a vos.

Bueno, esa que estuvimos ahí polo río toda santa mañán ou a tarde, se estáis escoitando desde a repetición, pois pues aproveitamos para falar de... Se non queredes estar á sombra e queredes estar en casa, pero como se estuverades na natureza e ler algo divertido tamén, entretido máis ben. Hai un catálogo de árbores notables e senlleiras. O catálogo é a nivel da comunidade autónoma galega, pero os da Deputación de Pontevedra o teñen moi ben feitiño, con fotos, geolocalización e descripción do que, bueno, dos árboles, non? E entón, no caso da de Pontevedra, tiña aquí unha selección eu pequinísima, para, por exemplo, así, para Ose, se queredes ver o que hai en Castrelos, aí hai senlleiras e notables, senlleiras que son como moi bellas, ¿no? E están na parte de arriba da finca da Marquesa, tulipeiros de Virxinia, Matusalén, que esta camelia inmensa, porque centenaria ou máis, a camelia sapónica, e eucaliptos, que algúns que están ali xa onde estaban as pistas de tenis, casi ao final de todo, e teñen o arillo ali da dimensión do tronco, ¿no? E unha que está descatalogada dende o ano pasado, que unha ya, déjame mirar esta, o haya, eu teño aquí o enlace para ler. E tic tic tic, onde estaba haya? Esta. 130 anos tiña a señora haya. 50 metros medía a señora haya. A señora haya na finca da Marquesa, a ver. Teño que buscala no mapa, descatalogada desde hai un ano, desde marzo do ano pasado. E no caso das senlleiras, non? No, das notables que non chegan a tan bellas, un arce blanco, todo seguindo o río, Un arce blanco, pasando as canchas de baloncesto, os cedros do Himalaya, pasando a fonte cara ao final, onde andan, por onde pasan os corredores, o castaño de Indias, os palmerales, do Sardín do Pazo, estes siguen vivos, non? A entrada ou xa non? Non teño moi claro. O tejo de Hokkaido, como grupo de música, que está dentro do Pazo, e os plataneros, que están seguindo o curso do río, casi pegados ao pontillón, onde está aquel árbol torcido, que crece, sirve de banco, ¿no? Ou de salta para os nenos que o queren saltar tamén, ou de valla, ou un tipo de banco para os vellos tamén, que necesitan sentarse, ¿no? O sea, de tanto pasear, bueno. Moi ben, catálogo, como buscades? Escribides catálogo árbores senlleiras, Deputación de Pontevedra, esa vos sale. Bueno, hai un montón, paseade pola finca da Marquesa, que maravillosa esta cena mar de fresco con este catálogo en man, esa vos enterades da altura, do diámetro, dos anos, dos árboles de onde veñen, de cantos hai en Galicia dese estilo tamén. Moi ben, vamos a poñer un poquinho de musiquita. Tirin, tin, tin. Ah, sí, espera. Acabo o legado de aquí das flores e cosas verdes. Que verdículas estamos os. Estou, falo en plural, como se estuviera acompañada. Ou acompañada por todos vos. Déjame ver, porque si queredes e vos gustan as flores, no Centro Cultural de Valladares, pois vaise a facer un obradoiro de ramo de man de flores silvestres, que é unha cousa chulisísima, ¿no? As flores silvestres non lle damos tanto mérito, valor, como as que plantamos, cultivamos e cuidadas, pero as silvestres se poden facer unhas cousas maravillosas, ¿no? Coas dedaleras, por exemplo, estas, os dedos da bruxa que decía eu. Cando é? Pois despois do día de San Xoán, o xoves 25 de xuño, aquí no Centro Cultural de Valladares, pola tarde, de 6:30 a 8 da tarde. Para os socios o precio é 25 euros e para os non socios 45. Chamades o Centro Cultural, esa vos dicen si todavía queda sitio. E logo, pois nada, xa vos contaremos como salen os ramilletes. Aproveito para que, xa que estamos polo Centro Cultural, contar algo máis. Fin de curso, ¿no? Entón, todos aqueles que se animan a exhibir o que fan esta fin de semana, é como fin de semana grande, para que anotedes na vosa senda. Se vos apetece mirar a xente de as patinadoras, a maioría son chicas, as 8 mañán,
mañán é 19 de xuño, non? Sí. Mañán viernes ás 8 a exhibición de fin de curso da Escola de Patinas. E mirades os pequeniños e as pequeniñas o dun grupo de show que mola tamén. E despois o domingo ás 7 da tarde están no auditorio tamén o baile, bueno, as patinadoras no pabellón, no auditorio no. E o domingo no baile no auditorio a 7, bailes de salón, logo danza moderna, as sereas, están os de tai chi que farán todos estes animales, la grulla e non sei cuáles más, e os de xadrez tamén. E vai haber unha exposición dos traballos realizados no centro veciñal polos grupos das actividades, eso es. Envío normalmente estamos de pintura, os cadros de pintura colgados polas paredes, hacia a cafetería. E logo os de teatro, estes quedan para o día de San Xoán, a noite de San Xoán, a escola de teatro, a tardiña, vai a facer unha representación fin de curso. Tamén escoitaredes os das gaitas, pero bueno, a Toruxo e demais. Pero isto xa non é tanta novedad, porque os escoitamos en moitas ocasións por aquí pola parroquia. A ver, dame tempo a algo máis, non? Vamos a escoitar unha canción e despois xa nos despedimos. Vamos a escoitar a Pablo Díaz, Tic Tac Toc, un montón de discos así, combinando estas sílabas, Anticiclón. Para os nenos pequenos que están aí arriba, que vou a visitar e escoitaredes mañá.

Pois é casi a previa do que ven a semana que ven, que estarán xa todos os cativos por aquí, están de vacacións, o seu último día. Ala, atención, abuelos. O que lles toca.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son las 10.
1: ¡Manolo, para ya!
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.
3: Radio Piratona.
4: Radio Piratona.
5: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio.
1: Pumpkin man.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hoxe comenzamos con esta fenda, a primeira peza do quinto álbum de Garza, o proxecto de Adrián Charlín, que tanto escoitamos por aquí. O álbum vende sair co título de Seodesia, e temos moito verán para seguir disfrutando dos seus paisaxes sonoros. E seguimos a escoita do segundo álbum de Jus, o grupo de Virxilio da Silva, onde tamén milita o tamén admirado San Campos. A continuación escoitaremos Despois do Final.

O venres pasado descubrí na cantina en Goián ao grupo Cantometrics, que eu non coñecía, e pareceume inspirador ese acercamento ao folk con moita creación musical. As escoitamos nesta Santa Uxía do seu segundo álbum chamado Efémeras.

A quen si coñecía en canto Metrics era unha das súas integrantes, Sandra Pérez Míguez, unha percusionista que admiro moito polas súas participacións nos grupos Mel, Mocho Gris e, por suposto, en Neboa, que veñen de sacar novo disco chamado Barco Fantasma e que xa comezamos a escoitar aquí. Hoxe continuamos con este guiño a seu gran éxito do álbum anterior, nesta Coidar doutras colmeas.

E outro álbum que temos en desfrutar completo é Outras 13 cancións bonitas, de Germán Díaz de Benxamín Otero. Germán é, ademais, o xeneroso prestador da preciosa sintonía deste o voso programa favorito, que diría Trump. Bueno, e ademais das outras 13 cancións bonitas, ten outras 3 máis de regalo, entre elas esta evocadora versión de Azurro.

E agora viaxamos a música de varios meridianos mailonse, a ese Caribe que neste caso se xunta co House de Detroit, nesta Grie Muy Buen de David Walters, coa remix de Patchworks.

volvemos con Julia Greenberg e a súa voz que parece unha clonación mesturada das grandes voces femininas do folk americano, de cando as mozas dali militaban e protestaban contra a guerra. Escoitamos Sometimes the Sea.

E agora imos con Anyone, do disco renacido de Joan Vassar, tamén coñecido como Joan as Policewoman, Real Life Evolution, a evolución do seu disco de fai 20 anos.

Ortiga e o productor Patata On Estéreo xuntos articulan unha canción que mantén os postulados esenciais de Ortiga, que basculan en torno ao merengue e a música latina máis festiva e acelerada, pero coa tradición urbana e electrónica das producións de Patata On Estéreo. Cara de Mentireira é un novo himno con merengue envenenado con Latin Club. E con isto rematamos, ratiñas. Ata semana que ven.

0: Radio Piratona. Son as dúas.
1: Vigo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos calan, pero ti non.